فكرلىق سېرىق داغ كېسەللىك ئۆزگىرىشىنى كۆرۈش قۇۋۋىتىنىڭ زىيانغا ئۇچرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئەڭ ئاساسلىق سەۋەب بولۇپ 38,9% ئىگىلەيدىكەن. كۆرۈش تور پەردىسى ئەتراپىدىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشلىرى. تەتقىقاتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، كۆپ قىسىم يۇقىرى دەرىجىلىك يىراقنى كۆرەلمەيدىغان ئاغرىقلاردا كۆرۈش تور پەردىسى ئەتراپ كېسەللىكلىرى ئۆزگىرىشلىرى مەۋجۇت بولۇپ، ياشلار توپى ۋە يىراقنى كۆرەلمەسلىك دەرىجىسى تېخىمۇ يۇقىرى كىشىلەردە ئاسان كۆرۈلىدىكەن. دائىم كۆرۈلىدىغانلىرىدىن يىراقنى كۆرەلمەسلىك ياي شەكىللىك داغ، بېسىمسىز ئاقىرىش، كاتەكچە شەكىللىك ئۆزگىرىشچانلىق، خالتىسىمان ئۆزگىرىشچانلىق ۋە پىگمېنت ئۆزگىرىشچانلىق قاتارلىقلار بار ئىكەن. يۇقىرى دەرىجىدە يىراقنى كۆرەلمەيدىغان كىشىلەر توپىدا كۆرۈش تور پەردىسى ئاچراپ كېتىش خەۋپى يۇقىرى. شۇنداقلا يۇقىرى دەرىجىدە يىراقنى كۆرەلمەيدىغان كىشىلەر توپىدا بۇ ئەھۋال تېخىمۇ كۆپ كۆرۈلىدىكەن. كۆرۈش تور پەردىسى ئاجراپ كېتىش كۆرۈش ئىقتىدارىغا ئېغىر تەسىر كۆرسىتىدىغان كۆز كېسەللىكلىرى جىددىي كېسەللىكلىرىنىڭ بىرى دېيىلىدىكەن. ئېغىر دەرىجىدە يىراقنى كۆرەلمەسلىك ئەۋلادلارغا ئىرسىيەت قالىدۇ. يۇقىرى دەرىجىدە يىراقنى كۆرەلمەسلىك روشەن بولغان جەمەت توپلىنىش خاھىشىغا ئىگە بولۇپ، نۆۋەتتە يىراقنى كۆرەلمەسلىكنى ئىرسىيەت ۋە مۇھىت ئامىلى بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەپ قارىلىۋاتىدۇ. ئائىلە شىسىنىڭ تەكشۈرۈشىدە كۆرسىتىلىشىچە، ئاتا-ئانىنىڭ يىراقنى كۆرەلمەسلىكى پەرزەنتلەرنىڭ يىراقنى كۆرەلمەسلىك خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدىكەن. ئومۇمەن ئائىلىدىكى ئاتا-ئانا ئىككى تەرەپ يىراقنى كۆرەلمىسە، پەرزەنتلەرنىڭ يىراقنى كۆرەلمەسلىك نىسبىتى 43,6% بولۇپ، باشقا ئائىلە شىسىدىكىلەردىن كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولىدىكەن. ئاتا-ئانىدىن بىر تەرەپ يىراقنى كۆرەلمىسە، پەرزەنتلىرىنىڭ يېقىننى كۆرەلمەسلىك نىسبىتى ئوتتۇرا ھال بولۇپ، 14,9% بولىدىكەن. ئاتا-ئانىسى يېقىننى كۆرەلمىسە، پەرزەنتلىرىنىڭ يىراقنى كۆرەلمەسلىك نىسبىتى ئەڭ تۆۋەن بولۇپ، پەقەت 7,6% بولىدىكەن. ئۇنىڭدىن باشقا، ئوتتۇرا تۆۋەن دەرىجىدىكى يىراقنى كۆرەلمەسلىك بىلەن سېلىشتۇرغاندا، ئىرسىيەت ئامىلى يۇقىرى دەرىجىدىكى يىراقنى كۆرەلمەسلىكنىڭ يۈز بېرىشىدە تېخىمۇ مۇھىم رول ئوينايدىكەن. بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، يۇقىرى دەرىجىدىكى يىراقنى كۆرەلمەسلىك ئۆزىگە تەسىر كۆرسىتىپلا قالماي، يەنە پەرزەنتلىرىگىمۇ تەسىر كۆرسىتىدىكەن. ئۇنىڭدىن باشقا، يۇقىرى دەرىجىدە يىراقنى كۆرەلمەسلىك كۆز قۇرۇلمىسى ۋە كۆرۈش ئىقتىدارىغا بىر قاتار زىيانلارنى يەتكۈزۈپلا قالماي، شەخسنىڭ تۇرمۇش سۈپىتىگىمۇ تەسىر كۆرسىتىدىكەن. مەسىلەن، چوقۇم يىراقنى كۆرەلمەسلىك كۆزەينىكىگە تايىنىش، ئۇزاق مۇددەت كۆرۈش سىزىقى غۇۋا ھالەتتە تۇرۇش، ھەتتا خامۇشلۇق، تەشۋىشلىنىش قاتارلىق ناچار كەيپىياتلار كۆرۈلۈشى مۇمكىن ئىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە يۇقىرى دەرىجىدە يىراقنى كۆرەلمەيدىغان كۆز قارىچۇق دىۋارى بىر قەدەر ئاجىز بولغاچقا، ئىنتايىن ئېغىر ياكى ئالاھىدە ئەھۋالدا ئەگەر تاشقى كۈچنىڭ زەربىسىگە ئۇچرىسا، كۆز قارىچۇق دىۋارى بەرداشلىق بېرەلمەسلىكى مۇمكىن. ئېغىر دەرىجىدە يىراقنى كۆرەلمەيدىغان بولۇپ قالدىم. قانداق قىلىمەن؟ ئەگەر 600 گرادۇستىن ئېشىپ كەتكەن بولسا، يىراقنى كۆرەلمەسلىك ئوپېراتسىيە قىلىشنىڭ پايدىسى بارمۇ دېگەنلەرگە، بۇ يەردە بۇنداق بىر شۇم خەۋەرنى دېمەي تۇرالمايمىز. بۇ ئاجىز بولغان كۆز قارچىقى دىۋارىنى يىراقنى كۆرەلمەسلىكنى تۈزەش ئوپېراتسىيەسى ئارقىلىق ئۆزگەرتكىلى بولمايدۇ. يىراقنى كۆرەلمەسلىك ئوپېراتسىيەسى پەقەت سىزنىڭ ئېنىق كۆرەلمەيدىغان ھالىتىڭىزنى ئېنىق قىلالايدۇ، ئەمما كۆز قارچىقىڭىزنىڭ قۇرۇلمىسىدىكى ئۆزگىرىشنى ئەسلىگە كەلتۈرەلمەيدۇ. شۇڭا ئەگەر 600 گرادۇسقا يەتمىگەن كىشىلەر چوقۇم ياخشى دىققەت قىلىش كېرەك دەيمىز. گەرچە يىراقنى كۆرەلمەسلىكنى كەينىگە ياندۇرغىلى بولمىسىمۇ، لېكىن ئىلمىي ئالدىن ئېلىش تىزگىنلەش ئۇسۇلى ئارقىلىق گرادۇسنىڭ ئۆرلەپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. ھەرگىزمۇ بەزى ساغلاملىق مەھسۇلاتلىرى، فىزىكىلىق داۋالاش مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلىتىپ يىراقنى كۆرەلمەسلىكنى يوقىتىشتىن ئۈمىد كۈتمەڭ. ئېغىر دەرىجىدە يىراقنى كۆرەلمەيدىغان كىشىلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، زىياننى ئەڭ تۆۋەن چەككە چۈشۈرۈش كېرەك. ئۇنىڭ ئۈچۈن تۆۋەندىكى ئىشلارنى قىلىشىڭىز كېرەك. بىرىنچى، كۈندىلىك تۇرمۇشتا كۆزنىڭ سوقۇلۇپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ياكى ئۇنى ئازايتىش، ئېغىر جىسمانىي ئەمگەك ۋە كۈچلۈك ھەرىكەتنى ئازايتىش كېرەك. ئامال بار ۋاسكېتبول، پۇتبول، زەيتۇن توپ، سۇغا سەكرەش قاتارلىق بەدەن قارشىلىشچانلىقى ياكى بەدەنگە بولغان زەربە كۈچ كۈچلۈك بولغان تەنتەربىيە ھەرىكەتلىرىنى ئامال بار قىلماسلىق كېرەك. پەي توپ، چويلا توپ قاتارلىق يۇقىرى سۈرەتلىك كىچىك توپ تۈرىدىكى ھەرىكەتلەردە ئەڭ ياخشىسى قوغدىنىش كۆزەينىكى تاقاش كېرەك. ئېلاستىكىلىق سەكرەش، تاغ تونۇلدىن ئۆتۈش ئاپتوموبىلى قاتارلىق سۈرئىتى تېز كۈچلۈك ئۆزگىرىدىغان كۆڭۈلئېچىش پائالىيەتلىرىگە ئىمكان قەدەر قاتناشماسلىق كېرەك. ئىككىنچى، قەرەللىك ھالدا كۆرۈش قۇۋۋىتى، كۆز تېگىنى تەكشۈرتۈش كېرەك. ھەر 6 ئايدا بىر قېتىم كۆرۈش قۇۋۋىتى، كۆز بېسىمىنى تەكشۈرتۈش، ھەر يىلى قەرەللىك ھالدا كۆز تېگىنى تەكشۈرتۈش تەكلىپى بېرىلىدۇ. ئەگەر كۆز ئالدىدا قار كۆلەڭگە لەيلەپ يۈرسە، نۇر چاقناش سېزىمى كۆرۈلسە ياكى كۆرۈش قۇۋۋىتى تۆۋەنلەپ كەتسە، چوقۇم تېزدىن دوختۇرخانىغا كۆرۈنۈپ، كۆرۈش تور پەردىسىدە يېرىلىش، ئاجراش قاتارلىق مەسىلىلەرنىڭ بار يوقلىغىنى تەكشۈرۈش كېرەك.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 10 ئاينىڭ 13 كۈنى مەركەز خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتى يىغىندا قىلغان خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىدە قىلچ تەۋرەنمەي چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلگەن ھالدا مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

0: قىلغان بولۇپلا قالماي، يەنە يۇقىرى قاتلامدىكى پۈتۈن ئادەمگە خىرىس قىلغان. مۇنداقچە ئېيتقاندا، بۈگۈندىن باشلاپ ئۇلار بىلەن ئادا جۇدا بولۇپ كەتكەندەكمۇ كۆرۈنۈپ قالىسەن دېگەن بولاتتى. لېكىن ئۇنداق دېيەلمىدى. مۇشۇنچىلىك ئىشنىمۇ چۈشەنمەمدۇ. ئۇنىڭدا زادى نېمە ئۆزگىرىشلەر بولۇۋاتقاندۇ؟ ئۇ ئۆزى-ئۆزى سۆزلەيتتى. ئۇنىڭغا بولغان ھۆرمىتىنىڭ ئازلاپ كېتىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلاتتى. لېكىن يەنە ئۇنىڭ گۈزەللىكىگە تېخىمۇ مەپتۇن بولاتتى. ئۇ قاپاقلىرى تۈرلىگەن ھالدا ئۆزىنىڭ ياتىقىغا چۈشۈپ، ئۇزۇن پۇتلىرىنى ئورۇندۇقنىڭ يۆلەنچۈكىگە ئېلىپ قويۇپ ياتقان ياشۋىننىڭ يېنىغا كېلىپ ئولتۇردى. ياشۋىن كونياك بىلەن گاز سۈيى ئىچىپ ئولتۇراتتى. ۋرونىسكىي خىزمەتكارغا ئۆزىگىمۇ شۇ نەرسىلەردىن كەلتۈرۈشنى بۇيرىدى.
1: لانكوۋىسكىنىڭ پالۋانى ياخشى ئات. ئات سېتىۋالماقچى بولساڭ شۇ ئاتنى سېتىۋال،
0: دېدى ياشۋىن دوستىنىڭ چىرايىغا قاراپ.
1: ئۇنىڭ ساغرىسى سەل بوشاپ قاپتۇ، ئەمما پۇتلىرى بىلەن بېشى ئاجايىپ قاملاشقان. شۇنچىلىك چىرايلىق.
0: مەنمۇ ئۇنى سېتىۋالايمىكىن دەۋاتىمەن، دېدى ۋرونىسكىي ئۇنىڭ گېپىگە جاۋابەن. ئاتنىڭ گېپى ئۇنىڭغا ياققان بولسىمۇ، لېكىن ئاننانى بىر مىنۇتمۇ ئېسىدىن نېرى قىلمىغان ئىدى. پۈتۈن دىققىتى كارىدوردىكى ئاياغ ئاۋازىدا، كۆزلىرى تام مەشنىڭ ئۈستىدىكى سائەتتە ئىدى.
2: ئاننا ئاركادىۋىنا تىياتىرغا ماڭغانلىقىنى سىزگە دەپ قويۇشۇمنى تاپشۇردى.
0: ياشۋىن بۇژغۇپ تۇرغان گاز سۈيىنىڭ ئۈستىگە كونياكتىن قويۇپ ئىچىۋېلىپ، ئاندىن ئورنىدىن تۇرۇپ تۈگمىلىرىنى ئېچىشكە باشلىدى.
1: قانداق، بىللە بارمىزما؟
0: دېدى ئۇ بۇرتىنىڭ ئاستىدىن مىيىقىدا كۈلۈپ قويۇپ. ئۇ ۋرونىسكىنىڭ نېمىگە خاپا بولۇپ ئولتۇرغانلىقىنى بىلەتتى، ئەمما ئۇنىڭغا ئانچە ئېرەنشىپ كەتمىدى.
1: مەن بارمايمەن،
0: دەپ جاۋاب بەردى ۋرونىسكىي يەنە شۇ خاپىلىقى بىلەن.
1: ئەمما مەن بېرىشىم كېرەك، بىرگە ۋەدە قىلىپ قويغانمەن. ئەمىز خەير، باغىڭ بولسا يۈر، پەستىكى زالدا ئولتۇرىسەن. كراسىسكىنىڭ ئورنىغا،
0: دەپ قوشۇپ قويدى ياشۋىن ئىشىكنىڭ تۈۋىگە بارغاندا.
1: ياق، بارمايمەن، ئىشىم بار.
0: خوتۇنۇڭ بولسا ئاۋارىچىلىكىڭ، ئاشناڭ بولسا غەم ئەندىشەڭ تۈگىمەيدىغان گەپكەندە، دەپ ئويلىدى ياشۋىن مېھمانخانىدىن چىقىپ كېتىۋېتىپ. ئۆز يالغۇز قالغان ۋرونىسكىي ئورنىدىن تۇرۇپ ياتاقنىڭ ئىچىدە مېڭىپ يۈردى. بۈگۈن نېمە ئويۇندۇ؟ ئۆتكەنكىسىنىڭ تۆتىنچى پەردىسىمىدۇ؟ يېگور بىلەن خوتۇنىمۇ شۇ يەردە ھەر قاچان، ئاپاممۇ باغاندۇ.
1: پېتېربۇرگدىكى ئېسىل زادىلەرنىڭ ھەممىسى شۇ يەردىدۇر بەلكىم.
0: شۇ تۇرقىدا ئانا كۇلۇبقا كىرىپ، پەلتوسىنى يېشىپ، چىراغنىڭ ئاستىغا كېلىپ ئولتۇرۇپ بولدى. توشكېۋىچ، ياشۋىن، ۋارۋارا، ۋرونىسكىي ئۇلارنى بىر-بىرلەپ كۆز ئالدىغا كەلتۈردى. مەن نېمە بولدۇم؟ بۇ مېنىڭ قورقۇۋاتقىنىممۇ ياكى ئۇنى قوغداش ھوقۇقىنى توشكېۋىچقا ئۆتكۈزۈپ بەرگىنىممۇ؟ قانداقلا ئويلا، بۇ بىر ئەخمەقلىق، ئەخمەقلىق! ئۇ نېمە ئۈچۈن مېنى بۇ ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويدۇ؟ دېدى ئۇ قولىنى سىلكىپ قويۇپ ئۆزىگە ئۆزى. قولىنى سىلكىگەندە گاز سۈيى بىلەن كونياك با ئۈستەلگە قولى تېگىپ كېتىپ، ئۇ نەرسىلەرنى ئۆرۈۋەتكىلى تاس قالدى. ئىتتىك تۇتۇۋالمىغان بولسا ئۆرۈلۈپمۇ كېتەتتى. لېكىن ئۇ بىردىنلا ئۆزىنى باسالماي، ئۈستەلنى غەزەپ بىلەن بىرنى تېپىپ، ئۈستەلدىكى ھەممە نېمىنى ئۆرۈۋەتتى. ئارقىدىن قوڭغۇراقنى جىرىڭلاتتى.
1: ئەگەر سەن مېنىڭ يېنىمدا داۋاملىق ئىشلەيمەن دەيدىكەنسەن،
0: دېدى ئۇ

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 10 ئاينىڭ 13 كۈنى مەركەز خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتى يىغىندا قىلغان خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىدە قىلچە تەۋرەنمەي چىڭ

ئىشتىن بۇرۇن پۈتۈشمىگەن بولسا ئۆي جاي مۇلازىمىتى ھەققىنى ئۆي ئىگىلىرى تاپشۇرىدۇ. تۇرپان شەھىرىدىن ۋۇ ئەپەندى مۇنداق مەسلىھەت سورىدى. بۇلتۇر مەن باشقىلارنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلەن بىر تۇرالغۇ ئۆينى ئىجارىگە ئالغانىدىم. ئەينى چاغدا ئۆي ئىجارە توختامىدا ئىجارە مۇددىتى، ئىجارە ھەققى ۋە زاكالەت پۇلى توغرىسىدا پۈتۈشۈپ، ئۆي جاي مۇلازىمىتى ھەققى توغرىسىدا پۈتۈشمىگەنىدۇق. يېقىندا ئۆي ئىگىسى ماڭا ئۆي جاي مۇلازىمىتى ھەققىنى تاپشۇرۇشنى ئۇقتۇردى. سوراپ باقسام، مەن تاپشۇرۇشۇم كېرەكمۇ؟ جاۋاب: ئۆي جاي مۇلازىمىتىنى باشقۇرۇش نىزامىنىڭ 41 ماددىسىدا مۇنداق بەلگىلەنگەن. ئۆي ئىگىلىرى ئۆي جاي مۇلازىمىتى توختامىدىكى پۈتۈن بويىچە ئۆي جاي مۇلازىمىتى ھەققى تاپشۇرۇشى كېرەك. ئۆي ئىگىلىرى بىلەن ئۆي جاي مۇلازىمىتىدىن پايدىلانغۇچى ئۆي جاي مۇلازىمىتى ھەققىنى ئۆي جاي مۇلازىمىتىدىن پايدىلانغۇچى تاپشۇرۇشنى پۈتۈشكەن بولسا، شۇ پۈتۈن بويىچە ئۆي ئىگىلىرى چاتما ھەق تاپشۇرۇش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئالىدۇ. سىلەر ئۆي ئىجارە توختامىدا ئۆي جاي مۇلازىمىتى ھەققىنى كىمنىڭ تاپشۇرىدىغانلىقى توغرىسىدا پۈتۈشمىگەن قانۇندىكى بەلگىلىمە بويىچە ئۆي جاي مۇلازىمىتى ھەققىنى ئۆي ئىگىسى تاپشۇرۇشى كېرەك.

تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتىنىڭ ئاخبارات باياناتچىسى جاڭ يى مۇنداق دېدى. بىز ئەمەلىي قوللىنىشنى گەۋدىلەندۈرۈپ، دۆلەت سۈنئىي ئەقىلنى قوللىنىش جەريانى سىناق بازىسىنى ئورۇنلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى تېز ئىلگىرى سۈرۈپ، دىققەتنى قىممىتى يۇقىرى، تۆھپىسى زور، ئۈنۈمى ياخشى ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، بىر تۈركۈم يۇقىرى قىممەت مەنزىرىسىنى ئېچىپ، بىر تۈركۈم بەلگە خاراكتېرلىك قوللىنىشنى بەرپا قىلىپ، سۈنئىي ئەقىل بىلەن ئەمەلىي ئىقتىسادنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرىمىز. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ سۈنئىي ئەقىل ئۇنىۋېرسال ئەمەلىي كۈچى دۇنيا بويىچە بىرىنچى سەپكە كىردى. چوڭ مودېل، ئەقلىي تەن قاتارلىقلار تېز يېڭىلىنىۋاتىدۇ. تۆت پۇتلۇق ماشىنا ئادەمنىڭ دۇنيادىكى سېتىلىش مىقدارى 70%-كە يېقىنلاشتى. 15-ci 5 yıl məzgilədə dövlətimiz rəqəm və süni əqil texnikisi yenilik yaratışını tezildirdi. 15-ci 5 yılın axırıqı barğanda süni əqilgə alaqıdar kəsiblərinin külümü 10 trilyon yuandan aşıdı. Bu, Cungu ixtisadının işiş yeni boşluqını etişiqi küş qoşub, yoxur sifətlik tərəqiyyatını puhtı terəkki iqə qılıdı.

0: ئۆزگەرتىلىپ، كونا سانائەت ئۇسلۇبى بىلەن شەھەرنىڭ ئاۋاتلىقى بىرلەشتۈرۈلۈپ، كەچلىك تۇرمۇش بېيىتىلدى. سانجى شەھىرى كونا زاۋۇت كاۋاپخانىسى، راق قورۇمىسى كەچلىك بازىرىدىكى تىجارەتچى جاڭ جۇڭلىن مۇنداق دېدى: ھەر كۈنى خېرىدار كۆپ، بەك ئاۋات، كۈنىگە 30 مىڭ يۈەندەك سودا قىلىمەن. ئۈرۈمچى شەھەردىكى شەھەر قاتنىشىنى ئۈستىگە ئالغان شىمالىي شەھەر ئەتراپى يولۇچى توشۇش بېكىتىنىڭ ئىلگىرىكى ئورنى بۈگۈنكى كۈندە ياشلار بەس بەستە داكا قىلىدىغان موجىيە 969 مەدەنىيەت ساياھەت باغچىسىغا ئۆزگەرتىلدى. نەنخۇ ئوقەتچىلىك قۇيمىچىلىق زاۋۇتىنىڭ كونا زاۋۇت ئۆيى ئەسلى ۋەزىپىسى بىلەن خوشلىشىپ، موجىيە مەدەنىيەت ئىجادىيىتى ساياھەت باغچى رايونىغا ئۆزگەرتىلىپ، نۇرغۇن ياشنىڭ ئىجتىمائىي ئالاقە قىلىش، ئارام ئېلىپ سەيلى قىلىشىدىكى ئالدىن تاللىشىغا ئايلاندى. ئۈرۈمچى شەھىرى ئالىسى جاڭ شياۋئەن مۇنداق دېدى: مۇھىتى چىرايلىق، كەچلىك مەنزىرىسى گۈزەل، كەسىپ ھالىتى ئىنتايىن مولكەن. ئۆيىمىزنىڭ ئەتراپىدىلا ئارام ئېلىپ تاماق يەپ سەيلى قىلالايمىز. بۇ يەر بارغانسېرى قاينام تاشقىنلىققا چۆمۈۋاتىدۇ.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: يېقىندا سانجى شەھەرلىك ئورمانچىلىق ۋە ئوتلاق ئىدارىسىدىكى خىزمەتچىلەر كۆزىتىپ ئۆلچەش داۋامىدا دۆلەت تەرىپىدىن بىرىنچى دەرىجىلىك قوغدىلىدىغان ھايۋان قارا لەيلەكتىن 60-نىڭ تۇدۇڭخابا دەرياسى ۋادىسىغا ئۇزاق مەزگىل ماكانلاشقانلىقىنى بايقىدى. سانجى شەھەرلىك ئورمانچىلىق ۋە ئوتلاق ئىدارىسى ياۋايى ھايۋانلارنى قوغداش بۆلۈمىنىڭ خىزمەتچىلىرى 8 ئاينىڭ 20 كۈنى سەھەردە تۇدۇڭخابا دەرياسى ۋادىسى سانجى شەھىرىنىڭ لىۋ خۇاڭگوۋ بازىرى لوۋ جاڭزى كەنتىدە چارلاشنى قانات يايدۇردى. 10 نەچچە قارا لەيلەكنىڭ بەزىلىرى دەريادا بېلىق تۇتۇپ ئوزۇق قىلسا، بەزىلىرى سۇدا ياكى ساھىلدا بەخىرامان ئويناۋاتاتتى. بەزىلىرى يەنە كۆك ئاسمانغا شۇڭغۇپ قانىتىنى قېقىپ پەرۋاز قىلىۋاتاتتى. سانجى شەھىرىنىڭ لىۋ خۇاڭگوۋ بازىرى لوۋ جاڭزى كەنتىدىكى چارۋىچى بەيدىخا مۇنداق دېدى: مال باققىلى چىققاندا دائىم نۇرغۇن قارا لەيلەكنى ئۇچرىتىمەن. ئۇلار بەك ئوماق ھەم ئىنتايىن چىرايلىق. ئۇلارنى چوقۇم ياخشى قوغدايمىز. قارا لەيلەك ئادەتتە ۋۇگەن، گاڭگۈەن، لاۋخى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ دۆلەت تەرىپىدىن بىرىنچى دەرىجىلىك قوغدىلىدىغان ياۋايى ھايۋان بولۇپ، ئاساسلىقى چوڭ تىپتىكى كۆل، سازلىق ۋە دەريا ئېقىنى ئەتراپىدا ياشايدۇ ھەمدە تىخيار ياكى ئېگىز دەرەخلەردە كۆپىيىدۇ. قارا لەيلەك يەنە سازلىق ۋە سۇلۇق يەردە بېلىق، پاقا، قاسراقلىق جانلىقلار ۋە ھاشارات قاتارلىقلارنى ئوزۇق قىلىشنى ياخشى كۆرىدۇ. سانجى شەھەرلىك ئورمانچىلىق ۋە ئوتلاق ئىدارىسى ياۋايى ھايۋانلارنى قوغداش بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى يېجۈەن يېقىنقى يىللاردىن بۇيان سانجى شەھىرىنىڭ ئۈرۈم شەھىرى ۋە بىڭتۈەن 12 شىسى بىلەن ماسلىشىپ ھەم تۈرتكە بولۇپ، تۇدۇڭخابا دەرياسى ۋادىسىنىڭ ئېكولوگىيەسىنى تۈزەشنى كۈچەيتىپ، دەريا يولىنى تۈزەش، يەرلىك بېلىق تۈرلىرىنى كۆپەيتىپ قويۇپ بېرىش قاتارلىق شەكىللەرنى قوللىنىپ، بۇ رايوننىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتىنى زور دەرىجىدە ياخشىلىغانلىقى. شۇ سەۋەبلىك قارا لەيلەك، ياۋا چوشقا، قۇندۇز، تۈلكە، تاغ ئۆشكىسى ۋە يالىڭاچ قېلىن كالپۇك بېلىق قاتارلىق ياۋايى ھايۋانلارنى دائىم ئۇچراتقىلى بولىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئۇزاق مۇددەت كۆزىتىش، ئۆلچەش نەتىجىسىدە دۆلەت تەرىپىدىن بىرىنچى دەرىجىلىك قوغدىلىدىغان ھايۋان قارا لەيلەكنىڭ بۇ يەرنى ماكان تۇتۇپ ياشاۋاتقانلىقى، ئاز بولغاندا 10 نەچچىسى، كۆپ بولغاندا 50-60 بارلىقىنى بايقىدۇق. بۇنىڭدىن كېيىن كۆزىتىش، ئۆلچەش، قوغداشنى كۈچەيتىپ، ئۇلارنى ياخشى ياشاش مۇھىتى بىلەن تەمىنلەيمىز. ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 يەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 19-28 سېلسىيە градусقىچە. ئالتايدا ئوتتۇرا ھال يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 14-26 سېلسىيە градусقىچە. چۆچەكتە ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 12-32 سېلسىيە градусقىچە. غۇلجىدا ئۆتكۈنچى يامغۇر يېغىپ كېيىن ھاۋا ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 18-32 سېلسىيە градусقىچە. ۋورتىلادا ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 16-30 سېلسىيە градусقىچە. قارمايدا ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 21-32 سېلسىيە градусقىچە. كۆيتۈندە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 19-32 سېلسىيە градусقىچە. شىخەنزىدە ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 15-28 سېلسىيە градусقىچە. سانجىدا ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 20-32 سېلسىيە градусقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 21-32 سېلسىيە градусقىچە. تۇرپاندا ھاۋا بۇلۇتلۇق.

نەتىجىسى خەلقئارا جەمئىيەت يۈكسەك ئېتىراپ قىلغان يارقىن نۇقتا. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى چۆللىشىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش تۈزەش ئەھدىنامىسى كاتىبات باشقارمىسىنىڭ ئىجرائىيە كاتىپى ياسىمىن فۇئات مۇنداق دېدى. جۇڭگو يەرنىڭ چېكىنىشىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشتىكى ئەڭ ئېنىق كەڭ كۆلەملىك ئۈلگىنىڭ بىرى بولۇپ قالدى. سەھرايى كەبىر قۇملۇقىنىڭ جەنۇبىي گىرۋىكىدە ئافرىقىنىڭ يېشىل سەدىچىن سېپىلى قۇرۇلۇشىدا جۇڭگونىڭ ئۈچ شىمال قۇرۇلۇشىنىڭ ئەمەلىي تەجرىبىلىرى ئۆرنەك قىلىندى. ماۋرىتانىيە دۆلەت يېشىل سەدىچىن سېپىلى مەھكىمىسى يەرلىك تەرەققىيات تارمىقىنىڭ مەسئۇلى مۇھەممەد مەھمۇد تالىبونا تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. ئالاقىدار تۈرلەر يېپىنچە ئۆسۈملۈكلەرنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، رايونلارنىڭ تەبىئىيلىكىنىڭ ئەسلىگە كېلىش ئىقتىدارىنى قايتا بەرپا قىلىشقا ياردەم بېرىپلا قالماي، يەنە بىر قىسىم يېزا كەنت ئاھالىلىرىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشقا ياردەم بەردى. رىۋاندا مۇھىت ئاسراش تەشكىلاتى قىزىلتاش ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات تەشەببۇسىنىڭ قۇرغۇچىسى گېرىگورىي باكۇنچى مۇنداق دېدى. جۇڭگونىڭ تەجرىبىلىرى شۇنى ئىسپاتلىدىكى، يىراقنى كۆرۈش، يېڭىلىق يارىتىش روھى ۋە ئۈنۈملۈك تۈزەشنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئىقتىسادىي تەرەققىيات بىلەن مۇھىت ئاسراش بىر بىرىنى تولۇقلايدۇ ۋە بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. كېنىيە ئاممىۋى سىياسەت ئانالىز تەتقىقاتخانىسىنىڭ ئالىي سىياسەت تەھلىلچىسى مارتىئو موما مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگو ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنى ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ پۈتكۈل جەريانىغا سىڭدۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ئېكولوگىيەنى قوغداش بىلەن ئىقتىسادنىڭ ئېشىشىنى ئۆز ئارا ئىلگىرى سۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ يېشىل تەرەققىيات يولى ئۈستىدە ئىزدىنىشىنى پايدىلىق ئىلھام بىلەن تەمىنلىدى. جۇڭگونىڭ يېشىل ئەمەلىيىتى ۋە تېخنىكىسى پۈتۈن دۇنياغا نەپ يەتكۈزدى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى كىلىمات ئۆزگىرىشى رامكا ئەھدىنامىسى ۋە پارىژ كېلىشىمىنى پائال ئەمەلىيلەشتۈرۈشتىن جۇڭگونىڭ 2035 يىل دۆلەتنىڭ ئۆز ئالدىغا تۆھپە قوشۇش نىشانىنى جاكارلاشقىچە، كۆپ دۆلەت بىلەن ھەمكارلىشىپ چېگرا ھالقىغان تەبىئىي مۇھاپىزەت رايونى ۋە ئېكولوگىيە كارىدورى قۇرۇشتىن باشلامچىلىق بىلەن مەبلەغ چىقىرىپ كۇنمىڭ جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقى فوندى قۇرۇشقىچە، جۇڭگو باشتىن ئاخىر دۇنيا ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنىڭ مۇھىم قاتناشقۇچىسى، تۆھپىكارى ۋە باشلامچىسى بولۇپ كەلدى. گېرمانىيە ميۇنخىن سانائەت داشۆسى كىلىمات ۋە مۇھىت سىياسىتى ئوقۇتۇش تەتقىقات ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى ميراندا شىرويىس مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگو يەر شار مۇھىت ئىشلىرىدا، بولۇپمۇ بەزى دۆلەتلەر خەلقئارا مۇھىت تۈرىدىن چېكىنىپ چىقىۋاتقان پەيتتە مۇھىم رولىنى پائال ئۈستىگە ئالماقتا. شىرويىس يەنە مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ يېشىل تېخنىك ساھەسىدە قولغا كەلتۈرگەن تەرەققىياتى ئالاھىدە گەۋدىلىك بولدى. جۇڭگو مۇھىت ساھەسىدىكى پەن تەتقىقات سېلىنمىسىنى داۋاملىق زورايتىپ، بىر تۈركۈم يەر شارى بويىچە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان مۇھىت ئىلمىي تەتقىقاتىنى قانات يايدۇردى. يېشىل تىپ ئۆزگەرتىشتە جۇڭگو دۇنيا بويىچە ئەڭ چوڭ تىرىلمە انېرگىيە سىستېمىسى، ئەڭ چوڭ ئەڭ مۇكەممەل يېڭى انېرگىيە كەسىپ زەنجىرىنى بەرپا قىلىپلا قالماي، يەنە پۈتۈن دۇنيانى ئەلا سۈپەتلىك يۇقىرى ئۈنۈملۈك انېرگىيە تۆۋەن كاربونلۇق ئۈسكۈنە مەھسۇلاتلىرى بىلەن داۋاملىق تەمىنلەپ، دۇنيانىڭ يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىياتى ئۈچۈن پۇختا جۇڭگو تۆھپىسىنى قوشتى. بۈگۈنكى كۈندە جۇڭگو تېخنىكىسى قوللىنىلغان بىر قاتار تۈرلەر كۆپ دۆلەتتە ماكانلىشىپ، يېشىل قۇۋۋەتنى داۋاملىق قويۇپ بەرمەكتە. ئېلېكتىرلەشكەن جۇڭگو لائوس تۆمۈر يولىدا ئەنئەنىۋى دىزېل پاراۋوز ئىشلىتىشكە قارىغاندا كاربون قويۇپ بېرىش مىقدارى 70%دىن ئارتۇق ئازايدى. برازىلىيەنىڭ باراۋئېرى ئەخلەت ئېلېكتىر ئىستانسىسى شۇ جاينى مۇھىتنى تۈزەش